0: 가이つも왠지 맨날 食べ過ぎちゃうんだよね。과식하게된다니까。
1: まずはながら食べをやめてみたら?
0: ながら食べ。食べ라고 하는 것은 食べる라는 동사에서 파생된 명사꼴이죠. 그래서 ながら 食べ 하면은요, 딴짓하면서 먹는 것. 그러니까 우선 딴짓하면서 먹는 습관부터 やめ てみたら 그만두는 건 어때? ながら 食べ라고 하는 거. 자, 그럼 대화 보겠습니다.
1: ドヨンさ、よく自転車乗ってるけど、日本のルール複雑って感じない?
0: というのは、よく自転車乗ってるけど、自転車に乗ってるけど、にが생겼던꼴이죠。너자전거자주타는데、日本のルール複雑って感じない？1번、교통규칙、ちょっと複雑하다고느끼지않아？
1: 今年の4月から青切符も始まって、正直まだわからないこともあるよ。
0: 올 4월부터 아오 키프 뭐 하지 마. 때 파란 딱지도 새로 도입돼서 솔직히 마다 와카라나이 것도 말이요. 아직 잘 모르는 부분도 있어.
1: だよね。友達がさ、昨日青切符切られたんだって。
0: 그렇지. 도모다치가 싸. 내 친구가 말이야. 어제 아오 키프 길られたんだ 때 파란 딱지 끊겼대.
1: 何をやっちゃったの?
0: 오, 정말? 뭘 위반한 거야? 뭘 해버린 거야?
1: ハンドルに買い物袋をぶら下げて走ってたんだって。
0: 핸들에 買い物袋、袋는 봉지 주머니 같은 거잖아요. 買い物袋, 장바구니를 걸고, 브라사게를 걸고 달렸대.
1: ああ、それ僕も違反項目を確認する前まではやりがちだったよ。
0: 그거 나도 이항 코목 확인 する 위반 항목을 확인하기 전까지는 야리같이 났다요. 하다 야리같이 자주 했었어.
1: 私も、ながら運転とか、両耳にイヤホンつけての運転がダメなのはわかるけど。
0: 나도 나가라 운때 운전하면서 딴짓을 한다거나 両耳に 이어폰 つけて 양쪽 귀에 이어폰을 끼고 타면은 남의 나노와 와카르けど 안 되는 건 알겠는데.
1: 傘差し運転とかね。でもまあ、どれも危険ですよってことなのかな。
0: 傘差し 운때 우산 쓰고 운전하는 것도 그렇지. 도레모 키켄데스요? 때 고도 나누거나 그랬죠. 근데 뭐 결국 다 위험하다는 뜻이겠지.
1: そうだね。でも、車道を走らなきゃいけないのは怖いんだけどな。
0: 맞아. 근데 차도 走らなきゃいけない。차도를달려야하는건 고아인 다 게도나 무섭단 말이야. 선생, 자동차와 도로 を走らなければいけないっていうことになってるんですよね。
1: まあ、そうですね。
0: たまに歩道を走ってる自転車とかを見かけますけど、これからはこれはダメだということで、本当に青切符の対象になります。じゃあ、道路へ、이갓길같은데 보면은요, 자전거 이렇게 선이 자전거 차선, 뭐 이런 식으로 전용 차선이라고 되어 있잖아요. これは 日本語 で 何て言うんですかね。
1: そうですね。まあ、よく言うのは自転車レーンですかね。
0: 아, 자동차 레인. 자전거 전용 차선이라고 할 때는요, 자동차 레인 이렇게 부르면 될것 같습니다. では, 의미를 考えながら, もう一度, よく聞いてください.
2: どういうんさ、よく自転車乗ってるけど、日本のルール複雑って感じない？
3: 今年の4月から青切符も始まって、正直まだわからないこともあるよ。
2: だよね。友達がさ、昨日青切符切られたんだって。
3: 何をやっちゃったの?
2: ハンドルに買い物袋をぶら下げて走ってたんだって。
3: ああ、それ。僕も違反項目を確認する前まではやりがちだったよ。
2: 私も、ながら運転とか、両耳にイヤホンつけての運転がダメなのはわかるけど。
3: 傘差し運転とかね。でもまあ、どれも危険ですよってことなのかな。
2: そうだね。でも、車道を走らなきゃいけないのは怖いんだけどな。
1: 107ページ、口になじませる。
0: 자, 오늘

0: 108ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는귀이인데요이비인후과
0: 지비카耳鳴りがひどくて耳鼻科で見てもらいました。
1: 耳鼻科。직역을하면이비과즉귀와코인데요일반적으로이비인후과라고할때耳鼻科라고합니다耳鳴りがひどくて耳鳴り하면귀가울리는것즉이명이심해서耳鼻科で見てもらいました이비인후과에서진료를받았어요좌지우지하다실권을쥐다라고할때는
0: 牛汁
1: 牛汁牛는소지르소귀를잡고오른쪽왼쪽으로좌지우지하다이런뜻이라고생각을하시면되는데요
0: 裏で組織を牛耳る人物がいるという噂ですよ
1: 裏で뒤에서組織を牛耳る조직을좌지우지하는인물이いるという噂ですよ있다는소문이있어요자처음들음처음듣는것
0: 初耳이동의話なんて同じ部署なのに初耳なんだけど
1: 처음듣는거耳이거는귀죠그런데처음으로듣는것을初耳라고합니다이동의話なんて인사이동이야기같은

0: 皆さんこんにちは。7月31日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: いきなりハードモードだな。
0: かっちゃぎ高難度ミッションにね。先生、
1: はい、
0: コロナ禍を過ぎて働き方かなり多様になってきましたよね。
1: そうですよね。大学でもオンライン授業を導入するようになったのが、まあ、大きな変化の一つだと思います。で、今後は AI の技術がどんどん発展していくでしょうから、それをどういうふうに教育とか仕事に生かしていくかっていうのが、まあ、重要な問題になっていくんでしょうね。
0: ああ、なるほど。まあ、オンライン授業というのは昔はまあ、それほど活発に活用はしてなかったんですけど、そうですね。はい。もう今はそれ普通に導入してますからね。はい。うん。あとは AI という技術をどう使いこなすかというのも、うん、まあ、重要になっていくということですけど、じゃあ오늘의진검다리부터함께보겠습니다。
1: フリーアドレス、
0: 자율좌석제라고하는것을フリーアドレスラゴアミダ。
1: 定位置、
0: 定位置하면은지정장소정위치。
1: 空気を読む、
0: 空気を読む공기를읽다라는건데요。분위기를파악하다라는뜻으로쓰입니다。
1: ハードモード、
0: ハードモード、ハードモード、난이도가높음이란뜻인데요。アルバイト첫출근을앞둔미사키는근무처가고정석이없는자율좌석제란말에정말아무데나앉아도되는건가이렇게고민에빠집니다。今日の会話よく聞いてください。
2: 採用されたバイト先のデスクがフリーアドレスらしいんだけど、本当に自由なの？
3: それは実際に行ってみないとわからないよ。会社の雰囲気にもよるだろうし。
2: 面倒くさいな。
3: 暗黙の了解で、実は定位置が決まってるっていう場合もあるんだよね。
2: 初日から空気を読まないといけないのか。いきなりハードモードだな。
3: 子供ならいざ知らず、もう大学生なんだから。はっきり聞いちゃえばいいんだよ。
2: でも、聞けそうな先輩を探すのもハードルが高いのよ。
3: 事務職のバイトって競争率高いでしょ？よくそんなコミュ力で採用されたね。
2: 失礼な。やればできる子なんだから。
1: 114ページ、言葉の温度。暗黙の了解。
0: 暗黙の了解。여기서了解라고하는것은의미나내용등을잘이해하는것。그런뜻을나타냅니다。그래서暗黙の了解하면은굳이말하지않아도집단내또는당사자끼리서로이해하거나정해져있는사항을암묵적인규칙불문율이란뜻으로쓰일때暗黙の了解라고합니다。
1: うちの会社は朝一番に来たら窓を開けるっていう暗黙の了解があるよね。
0: 우리회사는朝一番に来たら아침에제일먼저오면은窓を開けるっていう暗黙の了解があるよね。창문을연다라는暗黙적인규칙이있잖아。
1: あれ本当に面倒だよね。窓多すぎ。
0: 아그거진진짜귀찮아。窓多すぎ。窓が多すぎる。창문너무많아。그래서정말귀찮다하는건데、이게꼭그렇게해야된다라는건아니지만、제일먼저오면은창문을연다。이런거는暗黙の了解だ。이렇게이야기를하는거죠。
1: 何々ならいざ知らず。
0: 명사에ならいざ知らず。이렇게연결을하면은요。서로대비되는 A ならいざ知らず B。즉 A 라면그럴수있지만예외지만 B 는용납할수없다。또는 B 는납득할수없다。이와같이요。A, B 를놓고평가할때사용을합니다。
1: 昔ならいざ知らず。令和の時代にあんなこと言う人まだいるんだね。
0: 昔ならいざ知らず、예전이라면또모를까。令和の時代に、令和시대에あんなこと言う人まだいるんだね。아직도저런말을하는사람이있네。
1: 本当だよね。信じられないよ。
0: 아、그러게말이야、정말이야。

0: 冗談ならいざ知らず、本気でそんなこと言えるかな？
1: 冗談、농담。冗談ならいざ知らず、농담이라면또몰라도。本気でそんなこと言えるかな？진심으로그런말을할수있을까？
0: 一回ならいざ知らず、何度も同じミスを繰り返すのは問題だと思うよ。
1: 一回ならいざ知らず、한번이라면몰라도、何度も同じミスを繰り返す。繰り返す、반복하다。が、몇번이나같은실수를반복하는거는問題だと思うよ。문제라고생각해。
0: 若い頃ならいざ知らず、40過ぎると徹夜なんて無理ですよ。
1: 徹夜、밤샘을말하죠。그래서、若い頃ならいざ知らず、젊었을때라면또모를까。40過ぎると徹夜なんて無理ですよ。마흔이넘으면밤샘같은거는무리예요。A ならいざ知らず B 하면은서로대비되는 A와 B를 놓고 평가하는 거죠。자、이어서 문장 완성하기。애라면 몰라도 이제 대학생이니까 확실하게 물어보면 되지. 애라면 몰라도 애 아이
0: 子供ならいざ知らず、もう大学生なんだから、はっきり聞いちゃえばいいんだよ。
1: 초보자라면 몰라도 프로가 그런 실수를 할까? 초보자 또는 비전문가 素人라고 합니다.
0: 素人ならいざ知らず、プロがそんなミスをするかな？
1: 素人ならいざ知らず、プロがそんなミスをするかな。素人는비전문가。그다음에초보자란뜻으로쓰입니다。학생이라면몰라도사회인으로서그태도는좀그렇지않아？학생？
0: 学生ならいざ知らず、社会人としてその態度はどうかな？
1: 学生ならいざ知らず、社会人としてその態度はどうかな？何々はどうかな？하면그건좀어떤가？그거는좀안되겠지？좀그렇지않아？라는뜻을나타내기도합니다.

0: 暮らしの中の日本、フリーアドレス。フリーアドレスとは、図書館の閲覧室のように、社員が固定席を持たず、自由に席を選んで働くスタイルのことです。必要な書類などは共有スペースに保管し、ノートパソコンや無線 LAN などを活用しながら仕事をします。近年は、新型コロナウイルスの影響で働き方が大きく変わり、在宅勤務やハイブリッドワークを導入する企業が増えました。そのためオフィス空間を効率よく使い、社員同士の交流を促す目的でフリーアドレスを採用する企業が増えています。
1: フリーアドレス、
2: 자율좌석제。
1: フリーアドレスとは、図書館の閲覧室のように社員が固定席を持たず。
2: フリーアドレス、자율좌석제란도서관의閲覧室のように、열람실처럼社員が固定席を持たず、직원이고정된좌석없이고정석을갖지않고、이렇게직역을할수있죠。
1: 自由に席を選んで働くスタイルのことです。
2: 자유롭게자리를選んで선택해근무하는방식을말합니다。
1: 必要な書類などは共有スペースに保管し、ノートパソコンや無線 LAN などを活用しながら仕事をします。
2: 필요한서류등은共有スペースに保管する。공용공간에보관하고、ノートパソコンや無線 LAN などを活用する。ノートブックいらんが無線 LAN 등을활용하여일합니다。
1: 近年は新型コロナウイルスの影響で働き方が大きく変わり、
2: 최근에는신型코로나우이르스이거는코로나19를말하죠코로나19의영향으로하타라키카타가오키코가와리근무방식이크게변화하면서
1: 자이탁근무야하이브리드워크를도입する企業が増えました。
2: 자하이브리드워크이거는하이브리드워크즉재택근무와사무실근무를병행하는것을하이브리드워크하이브리드워크라고합니다자이탁근무야재택근무나하이브리드워크도뉴스르하이브리드근무를도입하는기업이후에마시다늘어났습니다。
1: そのためオフィス空間を効率よく使い、社員同士の交流を促す目的で。
2: 이에따라서사무실공간을効率よく使い효율적으로사용하고社員同士の交流を促す交流を促す라고하면은요促す가촉진하다라는뜻으로사원들간의교류를늘리다촉진시킬목적으로이렇게직역이됩니다조금다듬으면사원들간의소통을늘리기위한목적으로
1: フリーアドレスを採用する企業が増えています。
2: 자율좌석제를채택하는기업이増えています。증가하고있습니다。ということですけど、先生。実はですね、はい、フリーアドレスといっても、なんとなくいつも自分が座るような、同じ席に座ってしまうということなんですよ。ですから、果たして本当に社員同士の交流を促す目的、これが果たされているかどうかは分からないということですね。はい、皆さん大変お疲れ様でした。暑い日が続いておりますので、お体にはお気をつけください。
1: それではまた元気に来月お目にかかります。

0: 皆さんこんにちは。8月1日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 食事中のスマホ禁止の注意書き。
0: 식사중스마트폰사용금지안내문。本格的な夏ですね、先生。
1: そうですね。
0: 蒸し暑い日が続いておりますので、皆さんお体にお気をつけください。
1: はい。
0: あ、ところで先生。
1: はい。
0: 先生は食事中にスマホ使いますか？
1: そうですね。一人でご飯を食べるときには、はい、結構スマホ見ながら食事って結構あるんですけれども、
0: あ、はい、
1: 家族で食べるときにはできるだけ見ないようにして、あの食卓に、まあ、小さな箱みたいのが置いてあるんですけれども、
0: はい、
1: そこにまあできる限りスマホは置いて、まあ、なるべく家族で会話しながら食べるようにしてますね。
0: ああ、そうですか。食卓위에작은상자가놓여있는데그안에다가휴대폰을놓고식사를하신다이런이야기를해주셨습니다。まあ、いわゆるデジタルデトックスっていうことですね。そうですね。
1: はい。
0: デジタルデトックス、いわゆるディジタルディトックス라고해서디지털기기사용을줄여서뭐정신적으로나또는신체적으로그피로를회복한다뭐이런개념이죠。私はですね、一人で食事をするときもスマホは見ないんですよ。その代わりテレビ見ますけどね。テレビは見ていますけどね。じゃあ、오늘의이야기입니다。우선토요진검다리부터함께오시죠。
1: 注意書き。
0: 注意문、안내문또는注意사항。
1: ゴミの分別方法についての注意書きを確認してください。
0: 우리는쓰레기분리배출이라고하잖아요。분리수거라든가일본에서는고미노분벳이렇게얘기를합니다。그래서고미노분벳方法について쓰레기분리배출방법에관한주의가기を確認してください。안내문을확인해주세요。
1: 決め手となる。
0: 決め手となる하면은결정적인기기또는근거가되다。
1: 妻の一言が転職を決意する決め手となりました。
0: 姉へ一言半마디が転職を決意する。転職、이직、이직을결심하는決め手となりました。결정적인계기가되었습니다。
1: 物議を醸す。
0: 物議を醸す。醸す라고하는거는요。빚다、만들어내다、자아내다、이런뜻을나타냅니다。그래서이거는무리를일으키다、논란을불러일으키다、라는뜻입니다。
1: 差別的発言で世界的に物議を醸しています。
0: 差別的発言、차별적인발언으로世界的に세계적으로物議を醸しています。無理를불러일으키고있습니다。物議を醸す、좀어려운표현이긴하지만그래도뉴스라든가뭐이럴때자주나오니까기억해주시기바랍니다。자그럼오늘의토픽함께보시죠。
1: 埼玉にある人気ラーメン店に貼られた食事中のスマホ禁止注意書きが話題になっています。
0: 埼玉にある、埼玉へ있는어느한人気ラーメン店、人気ラーメン집에貼られる、貼る、붙다、貼られた、붙어져있는직역을하면그렇게되지만그냥붙은食事中のスマホ禁止、식사중스마트폰사용금지注意書きが안내문이화제를모으고있습니다。
1: さらに守れない方は迷惑なのでお帰りください。
0: 자여기에더해서여기에다가守れない方、지키지않는분、직역을하면은守れない、지킬수없는분이렇게되겠죠。지킬수없는분은、지키지않는분은迷惑なので다른손님께폐가되니お帰りください、퇴점해주십시오가나가달라이렇게적혀있는겁니다。
1: 返金はしませんと書かれており賛否両論を呼んでいます。
0: 返金、이거는환불입니다。환불은해드리지않습니다라는내용까지書かれており、적혀있어서、즉담겨있어서賛否両論、찬반양론이일고있습니다。손님보고가게에서나가라는거잖아요。또환불도안해주겠다하는겁니다。
1: この店では伸びやすい細麺を使用しているため、
0: 이가게에서는노비야스이호소멘、노비르라고하는건요、늘어나다라는건데요、거기서부터뭐국수같은것이퍼지다

0: 食事中のスマホはご遠慮くださいと書いておきました。しかし、調味料の上にスマートフォンを置かれたことがあり、それが食事中のスマホ禁止に踏み切る決め手となったそうです。このような問題は、この店に限ったことではなく、ここ数年 SNS を中心にスマートフォンで動画を見たり、イヤフォンで音楽を聴きながら食事をするながら食いの是非が何度も話題となり、その都度物議を醸しています。
1: 10ページ土曜のやりとり。
2: 오늘의대화입니다。
1: 食事中にスマホを見たって理由で店から追い出されるのはちょっとひどくない？
2: 追い出す、쫓아내다、追い出される、쫓겨나다。식사중에스마트폰을봤다는이유로店から追い出されるのはちょっとひどくない？가게에서쫓겨나는건좀너무하지않나？
1: 返金もしてくれないし。
2: 返金、이거환불이었죠？환불도안해주고。
1: ちょっと厳しい気もするけど、それがお店のルールなら守らないと。
2: 守らないと。뒤에는いけないが붙어서뭐뭐해야한다라는표현이됩니다。그러니까좀厳しい気もするけど、엄격한것같기도하지만、그게가게의ルール나라규칙이라면守らないと지켜야지。
1: それが嫌なら行かなければいいだけだし。
2: 그게싫으면은行かなければいいだけだ。뭐뭐하지않으면되는일이다。이런뜻이니까그게싫으면안가면되는거잖아。
1: でもさ、急なメッセージを確認することまで禁止されたらたまんないよ。
2: たまんないよ。たまんない。이거는たまらない에서라가응으로바뀐구어체입니다。이거는요、たまる、에꼴로는쓰이지않고요。たまらない、たまんない와같이쓰이는데요。아、견딜수가없다、못참는다라는뜻이되죠。그래서、でもさ、그래도、急なメッセージを確認する、급한メッセージを확인하는것까지禁止されたら、그만다면아이그건좀못참겠는데。
1: 食べ物が提供される前ならスマホを使ったり写真を撮ったりしてもいいんだよ。
2: 음식이提供される제공되다즉나오기전이라면은스마트폰을사용하거나写真を撮ったりしてもいい。사진을찍어도돼。
1: ただ食事中は我慢してくれってことじゃない？
2: 다만식사중만큼은가만히してくれ좀참아달라는거잖아。
1: 確かにマナーの悪い人もいるからね。
2: 하긴매너없는사람도있으니까。
1: この前友達が海外旅行に行った時、鼻を噛まないでくださいという注意書きを見てびっくりしたって言ってたよ。
2: 얼마전에친구가해외여행을갔을때하나오가마나이데くださいコ를풀지마세요라는안내문을보고びっくりしたって言ってたよ。깜짝놀랐다고하더라。
1: そっか、今までは暗黙の了解でうまくいってたのがもう通じなくなったってことか。
2: 아그렇구나。지금까지는暗黙の了解즉불문율이죠。말하지않아도서로간에알고있는거그러한뭐규칙이라든가굳이말하지않아도자연스럽게우마고있고지켜지던것이뭐즈지나이이제더는통하지않게된거구나。뭐지금까지는요코를풀지마세요라고적지않아도그냥코를풀때는조금이렇게닦는정도였는데점점킹핑하고코를푸니까하나오가만하이되그ださい코를풀지마십시오밖에나가서풀어라이렇게적어놓을수밖에없다는거죠。
1: そうだね。スマホを使うかどうかよりお店や周りの人への配慮を忘れないことが一番大切なんじゃないかな。
2: 그렇지。スマートフォンを使うかどうか、쓰냐마느냐보다가게나周りの人、주변사람들을배려하는마음、配慮、배려하는마음을잊지않는게一番大切なんじゃないかな。가장중요한거아닐까？중요한거같아。意味を考えながらよく聞いてください。
0: 食事中にスマホを見たって理由で店から追い出されるのはちょっとひどくない？返金もしてくれないし。
3: ちょっと厳しい気もするけど、それがお店のルールなら守らないと。 それが嫌なら行かなければいいだけだし。
0: でもさ、急なメッセージを確認することまで禁止されたらたまんないよ。
3: 食べ物が提供される前ならスマホを使ったり写真を撮ったりしてもいいんだよ。ただ食事中は我慢してくれってことじゃない？
0: 確かにマナーの悪い人もいるからね。
3: この前友達が海外旅行に行った時、鼻を噛まないでくださいという注意書きを見てびっくりしたって言ってたよ。
0: そっか、今までは暗黙の了解でうまくいってたのがもう通じなくなったってことか。
3: そうだね。スマホを使うかどうかよりお店や周りの人への配慮を忘れないことが一番大切なんじゃないかな。
1: 12ページ、楽々言葉相談所。
2: 4월88조 5분 가 타츠 이것과 5분 가 스기르 의 차이가 궁금합니다.
1: はい、ここでは大きな意味の違いはありませんが、約束をしているという状況では5分が過ぎるというと遅れたというニュアンスが出る場合があります。
2: 자이타츠라고하는것은요경과하다라는뜻으로어떤시점에서시간이얼마나흘렀느냐여기에초점을둡니다반면에스기르라고하는것은요시간뿐아니라어떤시각또는기준한도어떤장소등을지나가다넘다라는뜻으로기준점을지났다이런어감이있습니다예를들어서
1: 졸업してかれこれもう1年経つんだね。
2: 졸업한지어느덧벌써1년経つんだね。1년이지났네。경과했네。란뜻이고요。
1: もう7時過ぎてるよ。
2: 벌써7시넘었어。7시가지났다。이런뜻으로쓰이는겁니다。はい、それでは食事中のスマホ禁止のお話、もう一度よく聞いてください。
0: 埼玉にある人気ラーメン店に貼られた食事中のスマホ禁止注意書きが話題になっています。さらに守れない方は迷惑なのでお帰りください、返金はしませんと書かれており、賛否両論を呼んでいます。この店では伸びやすい細麺を使用しているため、お客さんに最も美味しい状態で味わってもらいたいという思いから、当初は食事中のスマホはご遠慮くださいと書いておきました。しかし調味料の上にスマートフォンを置かれたことがあり、それが食事中のスマホ禁止に踏み切る決め手となったそうです。このような問題はこの店に限ったことではなく、ここ数年 SNS を中心にスマートフォンで動画を見たり、イヤフォンで音楽を聴きながら食事をするながら食いの是非が何度も話題となり、その都度物議を醸しています。
2: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: それでは良い週末をお過ごしください。